0: Det är fredag, det är snart helg och det är också snart sommerferie för noen heldige. Hva kan vi finna på den sista dagen I arbetsveckan?
1: Nej, alltså först och främst ett ganska allvarligt fokus från FN då, den internationella dagen mot sexuell våld I konflikt. Ultimata hade ju varit mot sexuell våld punktum, men det är nyanser där. Vi kan ta med äkta matdagen. Det handlar om att lära vad kroppen trenger för att fungera optimalt och självsagt låta sig inspirera till att lage äkta och näringsrik mat. Och det är världens släntredag idag också. Och det passar ju väldigt bra för den som ska ha ferie då släntre sig in över I sommaren. Då är det att sluta bruka tid på stillesitting eller bara det att hänga runt men att faktiskt tråka ut av dörren. Og slentre litt rundt uten mål og mening enten det I byen eller marka det får være det samme men slentring bør stå på planen I dag
2: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen I Lilleputthammer skapes minner for livet Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé Blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det är klart för underhållningsnyheten här I frukostshowet och där ska vi snacka lite om money money money.
1: Ja, vi ska det för flera norska låtskrivare och hitmaskiner har förlatt Tono I protest och varslar organisationen då att det blir ändringar. Styret har haft krismöter och det är inkallt till ett extraordinärt årsmöte 1 september. Samtidigt så ska de kulturella medlen genomgås och Tono öppnar för mer involvering från medlemmarna. Gunnar Greve som är en av de som har stickit ut av Tono säger att det är trist att ändringarna kommer först efter att de har bestämt sig för att melda sig ut. Så är frågan då om grepen är nog till att vinna tillbaka tilliten och stjärnorna. En av fjorårets största seriesuccéer ska göra comeback nu. NRK bekräftar att säsong 2 av Liss har premiär 26 september. Första säsongen blev en kämpesnackis med över 1 miljon seere på premiären och det skapade samtidigt debatt om vardagen till unga sjukhusläger. Spørsmålet nu är om den nya säsongen klarar att genskapa den enorma succén från första runde.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinnaren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
0: Det är fredag, endelig fredag och snart helg. Det är frukostshowet här på 1FM klockan närmast 9. Vi ska snart ha nyheter och du är väl klar, Endre?
8: Ja då, och jag sitter här med en god kopp kaffe I lanken så här är allt I skönaste orden akkurat nu. Lönsuppgöret som vi gärna snackar om som ett våruppgör är stadigt I full gång och det kunde blivit strejk bland annat för dem som levererar varor I butik. Det blev heldigvis löst I morgontimmen idag. Vi ska stadigt vänta på uppgöret för flera I flygbranschen och det kommer när sommaren ordentligt är I gång. Ja, och så ska vi snacka lite om draktval under VM. Norge spiller I helsvart mot Senegal.

0: Det är klart för underhållningsnyheten här I frukostshowet och där ska vi snacka lite om money money money.
1: Ja, vi ska det för flera norska låtskrivare och hitmaskiner har förlatt Tono I protest och varslar organisationen då att det blir ändringar. Styret har haft krismöter och det är inkallt till ett extraordinärt årsmöte 1 september. Samtidigt så ska de kulturella medlen genomgås och Tono öppnar för mer involvering från medlemmarna. Gunnar Greve som är en av de som har stickit ut av Tono säger att det är trist att ändringarna kommer först efter att de har bestämt sig för att melda sig ut. Så är frågan då om grepen är nog till att vinna tillbaka tilliten och stjärnorna. En av fjorårets största seriesuccéer ska göra comeback nu. NRK bekräftar att säsong 2 av Liss har premiär 26 september. Första säsongen blev en kjempesnackis med över 1 miljon seere på premiären och det skapte samtidigt debatt om vardagen till unga sjukhusläger. Spørsmålet nu är om den nya säsongen klarar att genskapa den enorma succén från första runden.